0: O cile projektos che recosta all'inipcia vala mi bish milioni euro argeren. O tan Burgenland of finanzieri ni per le projekto star priklel. 2 milioni euro andaro jubileo miskero di per le pondistar uso jek shell berschengero jubileum le Burgenlandistar an. O gondo je che ketane flogoskere gruppdengere che restar ima se tu geder zettel. Ando berisch biste jeg o kamipe, jeg ketano flogoskere gruppdengere kerte gerel, hatek de politici arbu im ulo. Le taneskere scero jeg prado kansina, de of minjat, misto da sina. Penel o emmerich gertna hovat, anche be schasche le flogoskere gruppdengere perotistar, le romendar.
1: Genipča je teliker da ovna sala flogoskera uče i školatar, sa vede historiši koji je Angliter džarna u Roma buču, sa vosako beš teliker da ulotenu erbate, da je te o Roma pal, da la punkča je sa ve sako beš našen, da mi gondolina v peda roda are, še le te ernenca me ik projekča, ke je rasketane avre flogoskere krupnenca, sa ve ungrike, horvatske, ka je še ketance mužika, Keren, art pomente parunta, da je še prezentacija Keren, da je

0: So mit mir igen latsche mig, man geht jetzt in el Forum star, ga odoi o star flogos hier Gruppen, odoi buchaline le pedagogenza, de odossi kal hotte o pedagogcha, odoi pu menge gondikeren sara desche ande pandle und me mange gondolina fotodola an die Zukunft, am Marodrom ovla ga o sicadipe, ga a men pagio mi samahi o Roma odoi akor uceder. Tanuštidna. Nogađe, Pedro Roma na džanem bud. Te avka dikla i historija sa vi andošerolenge mek i o rasismus mek mindi kadehi. Da da si kalho da de mek igen bud buti amen hi le Romen. Sar le Horvatskem vele Ungrikenge od do na džanov te penel od dola ando si kadipe ma buča ali ne od dole ma si kadipe ando iškoli hi. Uzar od Čavingeri bargi animatura to do zamenge faline lo meno doj mek igen dugo dromika doše u prebučalina a me gondolina va mena kana deke tam bešas te ona menga deše tipče den so deše ker do olka da si keder te džal sar le mešterencska la pedagogische uči škola ke tam bučalina o to do ma informacije usti da smešterđa ima den andinimski čip sa vema kan a po maributi keren te me gondolina fotoe a kan iste dikas kai jekete del profesori sa vi matura šetel bete no do dela konači kad do ja ko bučali nesto do korigen parohi
1: o flogoske ro grupnen groker erbate neveša ipča pral kai o ketam bučali ni pe maškaro flogoske re grupen feder te ol te o kulturele minden felitikole po englandistar sikal